0: Spectre. Eius. Eius. Eius. Et facet de lamina pedantes in ea. Adu.
1: Spiritum imagine, desiae.